0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, delok iki. Niki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku?
0: As kurang gawean. Nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake. Iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

0: Pit wis masuk kepiye tak kowe iki, Dik? Wong sing jenenge numpak pit montor kok nyontreng sak kayange.
1: Wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kuwi jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

Sutresna Budaya mboten sa wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

nglincipi singating andoko. Jarwanipun injih punika adamel lan ciping sungunipun banteng sahingga badhe tansaya anjalari tatunipun asanes. Paribasan suau anggambaraken bilih mboten prayogi menawi kita remen anglampahi tumindak ingkang andadosaken mindak ing urubing hardaning kanepson sahingga badhe nuwuhaken rojah rajahipun gesang.

0: Gusti, sang aku wu sampun kesesongan di goengkeng boten di nambaran kawicaksanan sang aku wu. Awrat sesanggenipun emut sang aku wu. Menika namung pawestri dusun lan kacarios pawestri menika bakal semaipun kudu sempono abdi dalem prajurit para nglebet sang aku wu.
1: Mbok Buron, kowe krungu to ya sing pangandikaku?
0: Kanthi terwaca kula mireng ya sing sabda dalem, namung kula inggih ngertos menawi paduka sawek truwing penggalih sang aku.
1: Wiya sing pangandikaku ndak ucapke landesan weninging penggalihku Mbok Purun. Mung kuwi kang bisa tak nggo ngentengake dosaku. Wose nek ken dedes gelem ngapura dosaku. Nyawa sak ragaku lan bumi tumapel bakal ndak pasrah. Nanging yen dhewe ora gelem nampa, aku ora bisa ngopo-ngopo. Uripku sak lawase bakal kinemulan dosa lan duraka marang dhewe.
0: Duh Gusti, menawi abdi dalem kula kepareng atur tetimbangan panjenengan dalem menika priyagung ingkang kuwaos, ingkang kagungan wewenang menapa kemawon wonten ing bumi tumapel. Senadyan panjenengan dalem rumaos lepat, mboten kedah pasrah jiwa raga ageng ing pasrah negari tumapel. Lare menika cekap dipun wangsulaken dhateng padhepokanipun, dipun paringi saben menapa Tegal sak cekapipun saha judu cantrik menapa jejaka ing dusunipun ngaten sang aku.
1: Jejaka sing ditresnani kuwi wis dadi Banten. Dipateni dening Kuda Sempono.
0: Anji, jejaka sanesipun tasih kathah. Sebab menawi panjenengan dalem badhe ngersakaken pawestri menika, punten dalem sewu, asma dalem mangke kosut lan kucem. Sepisan malih piyambakipun menika namung lare dusun sang aku.
1: Senadyan aku ora mundhut garwa kendhedhes, asmaku pancen wis kucem puron. Kusut. Kepak reget kang banget njejember. Sabdo pendirut penditorat. Apa kang wis ndak ucapake kudu dadi kasunyatan.
0: Gusti ngendika dalem ingkang mireng namung abdi dalem kula. Menawi paduka kersa ngagem tetimbangan kula, kula mboten badhe mertahaken dhateng sok sinten kemawon. Sepisan malih kula mangjuk lare menika kawangsul kemawon dhateng dusun sang aku.
1: Cukup. Kowe aja mulang aku kowe, Mban Purun. Aku paring jauh marang kowe.
0: Nenjik atas pundi Gusti?
1: Bocah wadon kuwi pokaran. Rutinen kaya dene kuwi pepunden. Sebab pancen bakal dadi pepunden. Nek kowe nganti gawe cuaning penggalihku, sak kulawargamu tak pidono. Ning yen kowe nindakake sak reh dawuhku, kamulyaning uripmu sak kulawarga aku kang tanggung jawab. Ngerti? Kok ora wangsulan iki piye? Saguh ora? Nek kowe ora saguh, madri kae digugah. Ben Ban Madri sing nindak ke dawuhku. Kowe sesuk padang lunga saka kene sak keluargamu.
0: Piye? Sasaga, saga Gusti, dawuh dalem mesti kula kula tindakaken Gusti.
1: Yen ketemu Deksina, elingno. Aku wungu sare mengko dheweke kudu ngitung semaradahana ning sanding. Petilemanku.
0: Nggih, ngestokken dawuh Gusti. Nggih, nggih, pareng Gusti.

0: Wes, pokoke dilelipur atine. Saiki ra wis masa rendeng to, ayo nandur-nandur pari.
1: Lah nandur pari piye?
0: Ayo.
1: Nek sing dadi pangarsane kowe durung gembregah, durung dawuh, isih lara. Mongko nek ming sing akon aku karo kowe iki wong ya do ra gelem temandang. Ning urip perkara ngurit kok dadak ngenteni bagus e maiso aku.
0: Mulane saiki nek ana kanan kok ngene diwai. Sing ayo. Maune nunggu perintah lho. Ah, saiki diwiwiti saka ngisor. Awake dhewe sing kudu miwiti. Lu atase dimpil, derpa kok gelem miwiti iki nek njur engko kancane mesti do gelem miwiti ngono.
1: Ya. Ning aku ki piye ya?
0: Ngopo kok? Dienggo susah ki ngopo?
1: Ora temandang langut. Nek temandang gek semplah, gek ngalor kidul ora petruk wong. Rumah saku ranane baguse wirasa apa wiraprana. Suasana dadi nyenyet. Dora gelem metu. Ayo rasake ilange Mas Roro kan dedes barang durung kundur.
0: Isih ketontonan.
1: Neng endi saiki?
0: Ayo muga-muga wae ban pomong-mong nggone nglari. Nupadi ya neng endi kahanane kan dedes bisa kelakon lan bisa ngerti pancen kan dedes isih selamat. Ngono wae.
1: Lah iya, ayo aku iki aku enenge ya gandeng sing dadi wong tuwa ki sampeyan. Ya aku mengmanut sampeyan, sampeyan ki iki arep gerake apa? Rasah ngenteni bagus e Maiso Agni ya to.
0: Lha wis aninge gek tetirah kok nganti direwangi
1: upamane
0: nang pinggir sendang, pinggir bendungan. Kuwi rak mung kepengin supaya ben waluya temaing jati. Ayo. Apa rak tatune ya jane mesake banget kae. Nganti kaya ngono mowok-mowok gek njuru ra mari-mari ning sakwise kungkum ning belik kok njuru do sudo. Nah, kuwi mbok menawa engko pirang dina ngkes bisa mari tuntas larane.
1: Ya nek ketok iki ya wis rada kae. Rada. Kan apa mau sing lara aku ngono gregesi ra karo-karuan.
0: Kuwi rasa anggo lara.
1: Kok aku nek lara ki jane malah seneng lho tadi wong lara ki.
0: Lho kok seneng? Wong lara kok malah seneng?
1: Oke sing do tilik do gawake panganan. Do gawake apa-apa ya ta. Moga sing jenenge lucu ya nek dipikir ya.
0: Piye?
1: Cetha wong lara ki apa-apa wegah. Ah kok wong sing do tilik ki malah do nggawa panganan.
0: Lho kuwi mung kanggo tandha
1: tresno. Mari apa-apa iki po? Iki po? Iki po kok? Wis tetone radian mangan kok ditukokke panganan sing enak-enak. Mbok jale nukokke iki sono wis mari, wis waras ki gek do teko do ngirimi nggawa panganan.
0: Anggo nek dikeki dhuwit darani wong sekeng kowe. Ayo ta. Nah jenenge iki panganan kuwi kanggo tandha tresna. Nek sing lara ora doyan mangan ya kulawargane. Ngono.
1: Dadi kuwi iki niliki sing lara apa niliki sing waras dadine nek ngono kuwi.
0: Ha iya loro-lorone. Ayo sing lara.
1: Sing waras lho kuwi dadine.
0: Ah, ra ngono. Mula saiki kaya kowe iki ya sing ati-ati. Mula ae dijogo. Heeh. Demben bidu-bidu wis iso mari, ya ta?
1: Ayo. Ha
0: saiki awake dhewe kewajibane ayo mung keliling padepokan iki. Ngono. Aja nganti ana lakon sing kaya wingi uni. Ya ta?
1: Heeh.
0: Aku iki ketoke wong tuwa ya kaya bocah nek dijak keliling ya.
1: Ya ora kaya bocah to. Ya sapa wae iki nek gek kena kanan kok ngene iki wong ya ora iso mikir ngono lho kaya-kaya iki.
0: Ayo susah iki sing dipikir apa? Saiki gemerikah atine. Pikire ditata.
1: Ngono. Iso anu apa mbombong atiku?
0: Lho, apa? Apa penjalukmu? Nek aku duwe tak turuti engko.
1: Men supaya aku ki ngadani nenandur iki men supaya apa ora kesuwen lebro ngono lho sawahe dhewe iki.
0: Lah ya dasar iki mangsa rendeng kok.
1: Heeh.
0: Ah, mangsa rendeng iku kudu digunakake sak apik-apike.
1: Lah iya mumpung banyu iki ora sah nurut.
0: Nah, ra ngono.
1: Ha iya,
0: wis ora sah lakon sing wingi-wingi
1: segoro aku saiki.
0: Hmm.
1: Sing gerah ya ben gerah. Wong dileneh ya nyatane mari.
0: Umpama
1: sapa wonge karang jenenge wong jenenge lara lahir batin ki ya baguse maiso aku. Lahir cetha gegere kena gegaman ya ta, cetha ngrasake lara gregesi ya ta. Batin kelangan keluarga, sedulur sing ditresnani ora ana, kanca sing paling raket mati ya ta. Mas Roro kendedes sing ditresnani urung karuan saiki kahanane kepiye ra cetha.
0: Ayo kuwi lelakon donya. Mulane aja susah nek akeh dicoba, aja bungah-bungah nek akeh diparingi. Ngene kae.
1: Aja susah.
0: Aku ki gawene mung sane ngelengke. Ya ta? Nek kowe dedhuwen,
1: rumah saku kok.

0: sepisan meneh ucapmu. Hei, prajurit anyar.
1: Sare ndisi Adi.
2: Kesuwen, Kakang. Hei, kudu sembun. Dawuh dalam sang aku marang kowe wis. Nek Kakang kudu sempono wiwit saiki wis ora duwe wenang marang Ken Dedes. Sing diparingi dawuh kowe Kakang Witantra. Seksine aku. Hei, Kakang kudu sempono. Ana tetembungan sapa gawe nganggu. Kowe wis gawe perkara werna-werna. Hapus krama marang sang aku. Ngrebut Ken Dedes lan gawe raja pati ning Panowijit. Lelakon kuwi uga bakal kok sandang. Ken Dedes saiki bakal direbut dening Kakang Witantra kang wis nampa wenang sang aku.
0: Orang andel. Aku orang andel marang ucapmu. Kowe mung arep gawe panas ing atiku. Orang andel, bel kedes.
3: Kowe kudu andel marang keterangan Ken Naruk.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

wilujeng sugeng siang sugeng pepanggian wonten ing ngatur giaran uyon-uyon siang. Wedal menika sampun sumadiyo caos panglipur wonten ing ngarsa panjenengan kanthi ngaturaken rajian gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno budaya badhe kabiyarsa rajian gending angka setunggal gending gendiyeng minggah ladrang kijing miring kalajengaken ketawang Puspanjolo kalajengaken ayak-ayak kemudo laras pelok padhet enem. Sutresno budaya sumangga sugeng midhangetaken.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran yun-yun siang ing wekdal menika. Mugi saestu saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wontening atur giaran yun-yun siang wonten

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Nun arsanipun para tresna budaya ingkang dipun rahmati Allah, kaum muslimin muslimat daya ingkang tansah pinaringan sehat, pinaringan taufik hidayah inayahipun. Sepindah monggo kula panjenengan sami tansah ngunjukaken raos syukur kita. Alhamdulillah wonten ing wekdal punika kula panjenengan sami pinaringan sehat, pinaringan taufik hidayah inayahipun, sehingga saged sareng-sareng nindakaken kewajiban kita. Gumugi tindak lampah kula panjenengan sami dipun catet setunggalipun amal soleh, amal ingkang dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang kita antu-antu syafaatipun menjang wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Para sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah, alhamdulillah wonten ing kesempatan punika kula panjenengan sami saged sareng-sareng ginakaken wekdal, ginakaken umur kula panjenengan sami, kesempatan kula panjenengan sami. Mugi-mugi kula panjenengan sami samangke termasuk tiang-tiang ingkang sami beruntung utawi ingkang bejo. Nggih. Mila wonten ing wekdal punika badhe kita aturaken setengah saking tondo-tondone wong sing bakal bejo. Nggih. Wonten pangandikan as'adun nasi mallahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qanaatun bima fil yati. Ingkang cara jawinipun, as'adun nasi utawi luweh bejo-bejone menungso ya iku man wong lahu kang tetep ing daleman apa kalbun ati ngalimun kang ngerti kang lembut wa badanun lan badan sabirun kang sabar wa qanaatun lan nerima nggih utawi rido bima kelawan barang fil yati kang ing dalem tangane ing dalem ingkang piyambakipun tampi. Nggih. Niki nerangaken dumateng kula panjenengan sami nggih. Bilih setengah saking wong sing bejo-bejone wong niku nggih menika ingkang nomor setunggal mallahu qalbun alimun. Nggih menika tiyang ingkang gadahi ati sing alimun, sing ngerti, utawi teng pengendikan sanes walpun salimun, ati sing selamat. Dan niki uki kidi pun terangaken walpun ngalimun niku nggih menika ati ingkang lembut, ati ingkang urip, ati ingkang ngerti. Ngalimun niku kan atasipun ngertas. Hartosipun nalikane wong niku nggadahi ati ingkang lembut, ati ingkang sae, lan niku termasuk wong iku bakal angsal kabejan. Sebab menapa tiyang niku sagetipun ngraosaken gesang sekeca, gesang ingkang kepenak, ayem, tentrem niku kanthi nduweni ati ingkang salim, ingkang lembut, ingkang selamat. Ananging balinipun nalikane wong niku nduweni ati ingkang mboten salim, mboten alimun, menika pun nindakaken kolbun, menika ati ingkang atos, qaswatul qalbi. Lah niku mangke nggih gesangipun rekaos.
ati sing atos. Nah, pripun contone ati ingkang atos niku? Umpaminipun enten kula panjenengan sami umpaminipun nggadahi perasaan, nggadahi rasa mangkel, nggadahi rasa sengit kalih tiyang sanes. Nah niku nggih menika termasuk ati ingkang atos, nggih ingkang sakit, nggih ingkang sakit. Contonipun ati ingkang atos meleh nggih menika nalikane angel nampa pitutur ingkang sae. Nah niku nggih termasuk ati ingkang atos. Sutresna budaya kaum muslimin ingkang dipunrahmati Allah, mila ati niki monggo kita jagi supados mboten sakit ten loro, sebab ati niku kan enten ingkang sakit niku ingkang sifatipun menika lahiriah. Hatine atine nggih sakit estu nggih. Nggih menika misalipun nggih sakit liver nggih upaminipun. Nah niku nggih obatipun kanthi saking dokter nggih, kanthi obat-obat dis niku. Niku nalikane sakit ati ingkang sifatipun lahiriah. Ananging umpami sing loro ati niku mboten fisikipun, lan niku nggih le nambani nggih kedah ngagem ingkang mboten obat. Mila enten pengendikan sing nggih pujian nika, tombo ati iku limo sakwernane nggih umpaminipun. Salah setunggalipun napa niku diantaranipun tombo ati niku nggih menika maca Quran sak maknane. Lah niku nggih tombo ati maca Quran sak maknane. Maca Quran mawon niku angsal ganjaran napa melih kanthi ngertosi maknanipun. Milos niku saged kangge tombo ati. Sanesipun ugi nggih menika upaminipun wong kang soleh kumpul ana. Dadi serawung kumpul maring wong-wong sing soleh, wong-wong sing apik, sing sae niku dados resep nggih ngobati ati. Nggih enten malih nika weteng ingkang luwe, nggih weteng ingkang leh niku artosipun kanthi nglaksanakaken siam utawi poso. Nalikane padaran niku nggih poso niku saged nggih tombo ati. Pun wangsul dados wong sing paling bejo nggih menika nalikane wong niku nggadahi ati ingkang lembut, ati ingkang selamat. Lajeng ingkang nomor kalih, luwih bejo-bejone wong niku nggih menika wabadanun sobirun. Nggih menika badan ingkang sobar. Atasipun kula panjenengan sami nggadahi badan niku sobar, saged sobar nalikane nindakake kewajiban. Kula panjenengan sami niki siam umpaminipun nggih kedah sobar, nggih nahan ngeleh, nahan hawa nafsu niku badane kan nggih lemes. Lah niku umpami saged sabar, badane sabar krana nggung ibadah niku dadi golongane wong sing bejo to pirun, badan sing sobar. Nggih nalikane kula panjenengan sami salat, salat niku nggih betah kesabaran nggih. Pripun kula panjenengan sami saged salat kanthi sempurna? Salat sempurna niku pripun nggih? Umpaminipun salat niku wajib napa jumeneng. Nggih jumeneng disabar-sabarke ngadeg nggih sak kuat. Nalikane mboten kuat lenggahan. Lenggahan mboten kuat nggih sarian, sare. Sare mboten kuat nggih ngagem isyarat. Lah niku mbutuhake kesabaran badan kula panjenengan sami. Kula panjenengan sami umpaminipun nggih nalikane sholat jamaah, pas sholat jamaah jawah-jawah deres niko. Kula panjenengan sami nggih saged nyabar-nyabarke tindak teng masjid napa musala kangge jamaah. Lan niku nek saged nyabar-nyabarke badane nggih nindakake kesaenan niku termasuk golongane wong sing bakal bejo.
Satresna budaya ingkang dipun rahmati Allah kaum muslimin muslimat. Lajeng ingkang nomor 3, bejan-bejane wong niku nggih menika waqona atun bima fil yadi. Wong sing nerima, wong sing rido, rido maring napa? Maring bima fil yadi, maring napa wae sing wis diparingke Gusti Allah maring kula panjenengan sami. Dados kula panjenengan sami niki kan kadang dipun paring rezeki ingkang kathah, kadang nggih disudo. Lan narikane kula panjenengan sami saged nampa nggih nampa kanthi ikhlas peparingipun Gusti Allah, lan niku termasuk wong sing bakal bejo. Kranten nampa? Kranten wong sing kona'ah, wong sing nrimo niku bakal ayem. Gesangipun menika ayem tentrem. Mila nalikane wong sepuh-sepuh jaman riyen niku, nggih niku ngendiake sing paling gampil niku nggih menika wong niku sageta napa nika istilahipun narimo ing pandum, nrimo ing pandum. Niku artosipun napa? Artosipun kula panjenengan sami niku napa nggih peparingan Gusti Allah niku nggih diterima kanthi kanthi ikhlas lan niku sak penak-penake wong niku nggih niku nrimo ing pandum. Insyaallah nek kula panjenengan sami saged nrimo ikhlas rido peparingan Gusti Allah niku insyaallah gesang kula panjenengan sami niki dados gesang ingkang ayem, gesang ingkang tentrem. Kaum muslimin muslimat ingkang dipun rahmati Allah, ajeng niki dipun ngendikaken ugi tiang-tiang ingkang napa mboten bejo nggih. Istilahipun nggih tiang-tiang ingkang bakal rusak. Niku nggih enten tiga. Yang semindang nggih menika bifudulil kalami. Kelawan ukai-ukai napa guneman. Dados wong-wong sing akeh guneman ingkang tanpa faedah, sing ora manfaat, namung ngobrol ngalor ngidul, kadang mungkin napa niku malah ngrasani tiyang lan niku malah dosa ugi. Lan niku bakal kal ndadekake wong iku dados rusak. Mila monggo kita jagi lesan kula panjenengan sami. Hadirin sutresna budaya yang kanthi rahmati Allah, mila oke-oke dosa kupun ngedika akan niku saking lesan. Oke, saking lesan niku minangka sumbere keluputan, sumbere dosa sik paling kathah. Mila monggo kita jagi lesan kula panjenengan sami. Lajeng ingkang bakal ngrusakaken tiyang mleh nggih menika wa fudulit ta'am. Nggih menika kakean dahar. Terus lidahar niku mboten teratur, lidahar kathah melebihi napa nggih israf istilahipun kakean. Lan niku mangke nuwuhaken efek napa nggih akibat ingkang mboten sae. Mila resepipun Kanjeng Nabi niku kan gampil. Nggih menika wong niku nek dahar, nek Kanjeng Nabi nggih, Kanjeng Nabi nek dahar niku leren sak durunge warek. Lha niku resepipun Kanjeng Nabi. Artosipun nek dahar mboten ngantos warek. Lah niki kan nggih kosok wangsulipun kula panjenengan sami. Kula panjenengan sami niku nek dahar pripun durung leren, nek durung warek. Nek Kanjeng Nabi leren sak durunge warek. Lha niku bentenipun bi kalih tiyang limrah. Mila Kanjeng Nabi niku tunggalipun napa nggih mboten nate jarang sakit. Sebab nopo? Sebab lidahar nggih teratur, lidahar nggih dijagi. Pola cengkan terakhir kan nomor 3, wa kudu lil manam. Nggih menika wong sing kakean turu, nggih wong sing kakean sare niku saged ngrusakake badan, nggih ngrusakake tiyang niku. Sebab menapa? Yang niku nek kakean sare nggih mangke nggih umuripun nggih namung telas nggih sare, lan niku kan nggih iman-iman. Nila monggo umur niku sesuatu
barang sing sangat nopo sangat pentingipun. Wekdal niku mboten saged dipun wangsuli meleh, niku sangat pentingipun. Mila monggo kita ginakaken umur kita ingkang sak sae-sae ini. Kaum muslimin muslimah sedherek budaya ingkang dipun rahmati Allah, tatus kesimpulanipun monggo kula panjenengan sami nek saged dadosa wong sing bejo, bejo donya lan bejo akhirat. Bejo donya nggih kula panjenengan sami pados kecekapanipun donya lan bejo ning akhirat nggih kula panjenengan sami mboten ninggalaken kewajiban kita ngibadah. Ingkang nomor kalih monggo kita ginakaken umur wekdal kula panjenengan sami ingkang sak sae-saenipun. Ingkang nomor 3 monggo kita tansah donga tinunggal mugi-mugi kula panjenengan sami tansah binaringan sehat taufik hidayah inayahipun sehingga saged kan kula panjenengan sami angsal kabejan kabejan bidunya wal akhirah bejoning dunya lan bejo teng akhiratipun. Mbabilih mekaten ingkang saged kita aturaken kirang lakonyun angagung pangapunten lan kita akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dr. Sno Budoyo matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancenipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken giaran pendopo.

Tasimuntening kiaran mi campur mirunggan campur sari program 4 RRI Ngayogyakarta. Engking kepareng rawuh sugeng dalu Mas Kiman Twiner Seto. Jenenganipun Rama Jayeng Mardawa wonten ing pakem nggih kanthi setya nderek nyimak giaran menika. Menawi kepareng nyuwun lagu menapa kemawon katur para sutresna budaya mliginipun warga Tunggak Semi ingkang lenggah wonten ing pundi kemawon. Sugeng midhangetaken salam rahayu wilujeng matur nuwun inggih matur nuwun nggih monggo. Salam rahayu Bagas Waras kagem panjenengan lan keluarga. Salajengipun saking Pak Pur Kenteng Rejo Kintun kagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Mas Sarjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Anarto Endro Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Judi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Weni, Yu Sirup lan sedoyo kemawon matur nuwun inggih matur nuwun rawuh Ibu. Sutresna budaya kula pinangkani langkung rumiyin pamundhut-pamundhut lagu kula wau nggih. Badhe katuraken wonten rengu kasusul Merapi.

0: Sutus nubuto yurani winata singgut janji mangki badai katur agenar rencana lagu ingin bungkasan namung sadringi pun lalu sugeng dalu.
1: Sugeng dalu mi campur sugeng dalu mas Sugiman.
0: Iya sugeng dalu.
1: Tetap absen Mbah Suro. Mergo tresno tak pidangetaken selalu RRI. Pripun kada apa wartos mas Sugiman saya sedayanipun sakeluargi. Nggih, kula mbok diputeraken rondo kempling. Salamipun kagem Bu Wagianti, Bu Yanu, Bu Saginem, Yuratri, Bu Rupiati, Bu Yanuase, Bu Salama, Ki Rukun Werdo, Pak Sudar, Ki Kumbokalno, Mbah Noyo, Pak Limbang, Pak Yanto kali-kalipun, Pak Tumidi, lan prayoginipun kagem sedaya kemawon. Dasare niki rada mbejajet mripat kula pun ngantuk. Kagem Mas Sugiman sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna kunduripun nggih ngatos-atos matur suwun.
0: Nggih matur nuwun rawuhipun nggih. Enging badhe kapiyasa mangke wonten potretmu kasusul mangke tembang kangen lan esuk injang sore sonten. Purnaning lagu-lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran mi campur dalu menika lan purnaning mi campur mangke katuraken lelangan geguritan lan lelakon. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mi campur dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun matur nuwun lan rencan lagu pungkasan kapiyarsa sumangga.

Loro lopo. Tembung eling nalika loro lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadaan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani loro lopo. Mula ing kene tansah di

Ke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin kanthi mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk drengki srei jahil metakil.

Sutresna budaya. Mumpung budaya adiluhung durung mrucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal ngegulang budaya gung. Bakal kasembadaning sedya senadyan sliramu lan aku adoh ratu cedhak watu.

0: geguritan kanthi irairan wukuf ing Arafah dening Yanuase. Wengi iku ati ora bisa meneng. Bayangake Arafah ngambang ing pikir. Ing ora-ora amba kono, mayuta-yuta kawula padha nyawiji. Netepi rukuning haji. Klambi sarwa putih. Warna kang suci. Tumuju bareng-bareng. Marak sowan netepi timbalaning Gusti. Ana ing wukuf ora ana tenger sugih lan miskin. Anane padha ngudara sobatin karo mawas diri. Gusti Allah mung siji. Digoleki wong sak isining bumi. Duh Gusti Allah, kanthi nyadong ngatungke tangan ndak umbulake nyuwun kawelasan ngetutake lakune Bagaskara wiwit miring mlakune nganti angslup sumurup ing bumi. Labaik Allahumma labaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kula sampun katimbalan Duh Gusti. Kula sampun marak sowan. Namung dateng panjenengan sesembahan kula. Sedaya pangalembana namung dateng panjenengan. Ugi mboten wonten bandinganipun. Swara iku nyuwara saka jero dada. Ngucap tobat nasuka. Nyuwun selamat, tentrem. Nyuwun kepanggih dateng tiang-tiang ingkang sae. Pun tepihaken dateng tiang-tiang ingkang boten sae. Nyuwun pangapunten sedaya lepat Duh Gusti. Arafah, lemahmu ora dhuwur tinimbang liya. Ing dina kuwi langit buka lawange rahmat. Allah tumetes dadi seksi. Pangajep dosaku lebur kaya uyah ing segoro. Ganti pengarep-arep ing sujudku. Mugi Gusti Allah tansah paring pager ugi paring payung ing gesang kula. Tinebihna saking memala bebaya saha rubeda. Ing Arafah kula pasrah Duh Gusti. Gusti Allah, kula matur nuwun tanpa pepindhan. Sampun paring pemot pitedah menawi gesang menika namung sekedhap. Ing benjangipun sedaya badhe kapundhut wangsul saklami-laminipun marak sowan ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala.
1: Mekaten ingkang saged katuraken Mas Giman, katur salam sedaya ingkang midhangetaken giaran menika. Mirungganipun kagem Ibu Dwijo, kagem Pak Bandung Bondowoso, Bu Sri Utami, Bu Tini, Pak Wening, Pak Darsono, Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Bu Sri Utami, kagem Pak Sri Katon, Pak Tujo, ugi kagem Pak Supoyo, Pak Anton Rianto, Mbah Suro, Pak Sagio, Pak Sarjon, Pak Eri Sarjono. Prakiki kagem sedaya ingkang tansah setya midhangetaken giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Kagem Mas Giman mugi tansah kebaikan anugrahan keberkahan rezeki ingkang barokah. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun rawuhipun. Katur panjenenganipun Ibu Yanwase. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing kiaran kekulitan lan lakon candhaipun. Salajengipun monggo menika katur panjenenganipun Ki Suyatin saking Pengasih Kulon Progo sumangga.

Sugeng dalu RRI, sugeng dalu Masuki Mantui Nur Seto. Niki cangek saking pengasih badhe nyuwun wekdal sawetawis kangge untek-untek kali anak kula rindu. Mbok, saiki ngejak ndudah kawruh untek-untek opo? Anu mak, aku arep njaluk weruh kepengin ngerti ngono. Apa sandangan kae ana surjan jari bebet barang kae iki? Ana maknane pitutur apa mak? Ya nek iki ya mung otak-atik gathuk tur ya jarene mbahmu ya pancen ana pituture. Wong nganggo sandangan Jawa kuwi adane sing jenggo kuwi ra jari bebet dhisik to, Nduk. Lah maksudnya jari bebet kuwi apa mak? Bebet kuwi ya simboling agama. Simboling agama nganggo bebet agemane piyai kakung, mergo piyai kakung kuwi rak imame keluarga sing duweni kewajiban mulang nguruk menani bab agama ing sajroning kulawarga. Kuwi bebet simbol agama, dong kan, Nduk? Ya, Mak. Sawise bebet yuk nganggo apa, Mak? Njur ditaleni disabuki nganggo dibeti nganggo bengkung. Tegese bengkung, bengkung iki ya gebengane kakung utawa gegebengane piyai kakung. Dadi agama kuwi gegebengane piyai kakung kanggo mulang nguruk keluarga sing tak omongke mau. Ana bar bengkung biasane yuk nganggo sabuk kae apa, Mak? Kae jenenge sabuk timang. Tegese timang, timang kuwi titimang sane, sabuk digencengi dadi nek titimang sane sasi poso ya nglakoni poso, nek ora digencengi rak ya mlotrok mergo wetenge ra ono segane to, Nduk. Oh, ngono. Kuwi sabuk timang. Apa sabuk timang yo nganggo apa, Mak? Klambi surjan to biasane lur kuwi. Ah surjan kuwi apa karepe? Surjan, sur-surasane jan tegese sak temene. Maksudnya apa? Ayo sak temene klambi surjan iki ana surasane rak ngono. Ah surasane apa? Pituture apa? Klambi surjan kae nggon gulu ya tak urut ke kondur kae nggon gulu breke pira nduk kae? Kae 6. 6 iki apa mak maksude? 6 iki ya nek wong Jawa biasane nyur di hubungake karo tembung manembah. Anjur gulu. Kok benike 6 tegese wong iki sing diulu apa wae iki nek kelingan panembah rak medene ya sing halal wae nek uduhake aja dimplok ngono lho. Oh ngono. Lah tembung gulu iki gulu iki ya maksude lugu sing diulu. Lugu kuwi tegese jujur, dudu barang tolongan, dudu barang panganan hasil korupsi kuwi jenenge lugu, jujur, temen, halal ngono lho, Nduk. Oh. Kuwi benek 6 nanggon gulu mau ki tegese nek ngulu ya sing halal wae ya, Mak. Lah iya, kuwi pitutur ne ya mung otak-atik gathuk. Dadi otak-atik gathuk ki dudu ngelmu kasunyatan ya mung wong iki kan ya mung nganggo carane dhewe-dhewe to, Nduk. Oh, oh ya, Mak. Klambi surjan. Kae benek 6 dhuwur ae sing nggon dodo kae. Loro to, Mak, kae kiwa tengen. Ah iya. Kiwa tengen kae tegese laku ngiwa karo laku nengen. Ning nang nggon pakulinane sing dikancing kuwi sing benik tengen. Tegese ya wong iki nek iso nyingkiri laku ngiwa nengenake kau taman. Dong kan, Nduk.

0: yo yo yo. Lambi sultan benike telu tegese kuwi. Ketakne kuwi ya, Mak. Isih ana nduk lambi surgan kuwi sing iso rak lancip. Lancip kuwi tegese lantip. Piyayi Jawa kuwi nek lantip pundak mundak pinter mundak lantip. Kuwi rak nggone ngisor ta kuwi. Lancipe kuwi ya tegese kuwi wong iki nek tambah lantip nek wong Jawa kuwi ya dadi andhap asor budine moh kumalungkung. Kuwi maksude. Oh. Kuwi surjan lancip nggon pojok kae ya, Mak. Lah iya. Nek wis nganggo klambi surjan yo nganggo keris ta, Mak? Yo. Apa tegese keris, Mak? Keris kuwi nek ora disengker marai giri sing jenenge keris ora wong keris iki gamane wong perang, perang iki tegese wong muring gedhe. Lah nek ora disengker marai giri tegese wong gaweane perang wong muring gedhe kuwi disengker tegese aja gampang muring wong nganggo keris karak dijalake mburi tegese singkuren watak muringmu kuwi aja gampang muring wong iki karo srawu karo sapa wae iki nek wong nek gampang muring lak akeh mungsuhe to nduk. Oh ngono ya, Mak. Nek ora disengker marai giris nduk sapa-sapa ditantangi ya wong iki nek gampang muring ya, Mak. Lah iya. Aku keris kok disebut duwung. Aduwung iki nek saka otak-atik gathukku ya saka tembung gejuwung tegese getun. Wong iki nek bar gunake duwung go mateni wong iku akhire getun nek wis wening pikire. Sebabe apa ya, Mak? Sebabe ya wong iki nek wis wening pikire jur ngrumangsani nek mateni wong iki padha wae nyahak wewenange Gusti Allah apa mergo sing wenang mateni wong iki rak yo Gusti Allah piyambak to, Nduk. Ngono ya, Mak. Iya. Kuwi bar kuwi yo nganggo iket ya, Mak. Iket. Iket iki apa tegese, Mak? Iket iki caket tegese. Iki caket iki yo isine pikiranku iki muga-muga tansah caket to marang sing gawe urip. Kuwi tegese iket. Oh. Iket lembaran kae yo, Mak. Lah iya, nek wong biyen kan nganggo iket lembaran kae. Jur nek wong biyen rambutnya dawa-dawa digelung kae yo dinehke mburi nduk nek jaman saiki wis blangkon ora yo di gawe mondolan mergo wong saiki ra ora akeh sing dongi rambut. Nek wong biyen akeh sing do nganggo geluk nang digelung yo, Mak. Lah iya nek wong biyen gelung yo apa ana tegese? Yo ana nek diotak-atik gathuk. Gelung iki tegese digelar lan digulung. Wong sing jenenge arep omong iki kudu digelar digulung. Iki engko lek omong iki natoni rasane liyan apa ora ngono iki rak kudu dipikir. Oh ya. Iket kuwi sandangane sirah. Sirah apa, Mak? Sirah kira isine rah ta, Mak? Ah nek meng ditegeske isine rah ki ambuk dengkulmu ki dibatuk nganggo arep isine rah getih. Sirah sing jenenge sirah kuwi tegese isine ing pangarah. Isine ing pangarah sing tuwuh saka alam pikir utawa saka njero sirah. Kuwi nek ora dilandhesi nganggo pituturing budaya lan agama, wong ki ya dadi ngawur nduk, brangasan. Pengen menangan dhewe, nenyek marang liyan kuwi isine ing pangarah nek ora disandangi kuwi ya serakah wong ki nduk. Sirah isine ing pangarah. Anak iket ki sok disebut udeng apa, Mak? Udeng ukurane sedeng, isine pikiranmu kuwi nek pancen iki senengu dikawruh, seneng open-open mbuh saka sapa wae ngelmu kuwi nek dipeni ya murah kabeh. Ukurane diseni pira wae sedeng, Nduk. Wong ki nek senengu dikawruh kaya sapa-sapa dipeni iki tetep amot, Nduk. Mergane ngelmu kuwi ora wujud. Ngono ya, Mak. Lah iya nek wong wis rumangsa pinter arep di naik kawruh wong liya wis rumangsa sesak kok wis ra ana nggone mbok mungkin ilmune ra kanggo padane ngono kuwi lho, Nduk.
1: Oh
0: iya, Mak. Nek saiki modele rak wis dijenengi blangkon kae to, Mak. Wong wis dijahit nek wong biyen tak iket lembaran. Nek saiki wis dijahit, dadi nek nganggo mung garek teplek ora usah njata ubet. Silo barang kae to. Lah iya ngono, Nduk. Ya iki karang modele ngono kuwi melane yo ana mandolane karek yo nggambarke nek wong biyen iki rambut. Ana blangkon iki apa tegese, Mak?

0: blangkon aja nganti bilang sing dikongkon. Sing dikongkon apa, Mak? Sing dikongkon ki tingkah laku, sing kongkon ki alam pikir. Dadi sing kongkon pikiran, yuk sing dikongkon lambe barang kuwi. Aja nganti bilang tegese aja nganti kleru. Aja natoni liyan barang kuwi. Sing ngono kuwi aja nganti bilang sing dikongkon bilang kuwi cacat. Wong ki nek kleru nanti gak dadi cacatane wong to. Kerep natoni rasane liyan barang kuwi lho, Nduk. Ngono ya, Mak. Kuwi tegese blangkon. Anek blangkon kuwi jarene anu lho, Mak. Wirune iki apa bener ana 17? Ya nek jare mbahmu biyen maksude blangkon do dijahe pirune cilik-cilik kaya to nggon kiwa tengen bathuk kae. Kuwi wilangane 17. Maksude iki ya 17 rakaat wong sing do nglakoni sembahyang kuwi, Nduk. Oh. 17 iki 17 rakaat. Lah iya. Dur ngono, Mak. Nanding kuping kae iki jenenge cetet apa, Mak? Ayo cetet iki gambarane wong nganting lawang kae tak suarane, Mak, cetet. Sing jenenge kuping iki ya lawange kawruh. Iso kawruh ala, iso kawruh becik sing mlebu nang kuping. Ngono ya, Mak. Lah iya mulane nek padane ngrungokke kawruh liyan utawa ana wong ceramah kae dirungokke, engko nek wis rampung dikancing cetet, engko nek pas dhewe kae direnungi. Wah, Bapak kamu le pidato dan nek dilakoni ya masuk akal padane ngono kuwi kan jawabane ya dadi ilmu pitutur kan, Nduk. Ngono ya, Mak. Iya. Kosok baline nek ana pengaruh kanca sing ngajak tumindak ala, ya senajan iso rungokke ning batinmu iki tetep tok kancing cetet aja nganti katut pengaruh kancamu sing ngliwe niat ala kuwi, Nduk. Oh, ngono. Masa iki nek sing terakhir rak nganggo kae. Nek jaman saiki selop kaya apa, Mak? Nek selop ki nek jaman biyen jenenge trumpah utawa kasut. Tegese trumpah, trumpah kuwi telu sing diampah. Apa wae, Mak? Ya nepsu muring, nepsu mangan, nepsu sahwat kuwi kudu diampah dikendhaleni. Sebab nek ora dikendhaleni, liar nduk kaya kewan. Mandi-mandi gawene muring-muring. Yuk pangane sapa ora urusan dipangan. Yuk bojone kancane ya dikonsumsi kuwi rak watak kewan. Mulane telu sing diampah kuwi nepsu telu sing kudu dikendhaleni, Nduk. Oh, ngono. Anek kasut mau. Ayo kuwi kata lain saka tumpah ki rak ya kasut. Ategese kasut kuwi tegese kasare susut. Dadi cetane ngene lho, Nduk. Wong iki nek wis memahami isining pitutur nanggon busana Jawa akeh-akeh kasare njur susut nang diwae iki wonge andha pasor ngajeni liyan moh natoni rasane liyan kuwi maksude kasut sing jenenge kasut iki sandhangane sikil sepatu barang iki sandhangane sikil sikil tegese laku wong iki nek lakune kasare susut nang diwae iki buruan nang diwae srawung wong disenengi wong akeh dong kan, Nduk. Oh iya, Mak. Wis kuwi bae yo, Nduk. Nanti meniren aku sampun masuk menantu lur seta matur pun paringipun wedal nggih.
1: Nggih, matur nuwun. Bayu Cangi saking pengasih kulon Progo. Paring menapa andalanipun menika nggih. Inggih matur nuwun tansah kula tenggora panjenengan wonten giaran geguritan lan lakon candhaipun. Salajengipun monggo menika peparing saking panjenenganipun Ibu Sukarsih. Monggo-monggo kula aturaken.

0: aku gajah lan manuk emprit dening dewata. Aku kinip kang ibu nalika ibu ger anakku sing pinter sok gedhe dadi dokter tumpakane skuter. Nuwun sewu ibu, nanging aku emoh dadi dokter. Aku pengen dadi gajah. Sopo kang sawiyah-wiyah marang ibu bakal daidak-idak. Sopo kang ngasorake marang ibu bakal tak dubak. Ibu tak sunggi ing sak during sirahku sinonggo telale nyundul langit. Aku gendang ibu nalika iku nggih anakku sing pinter sok dadi wong kondang misuwur tumpakane montor mabur. Nuwun sewu ibu, nanging aku emoh dadi wong kondang misuwur. Aku emoh mangan wesi kertas lan mawa gedhong kang dhuwur. Aku pilih dadi wong agung kang luhur. Aku pilih dadi manuk emprit wae kang bisa mabur. Mabur dhuwur menclok gegayuhanku kaya ibu. Nuwun sewu ibu, dudu gedene awak kang dak agungake, ananging agunging galih mondong ibu nganglang jagat nunggang lintang rembulan dimentan sah amadangi penggalihi ibu. Ampun ajrih ngekep putramu ibu, tangan kula tansah ngrengkuh ngrangkul suksmo ibu ambuka korining swarga. Nuwun sewu ibu, kula pengin dados gajah mlampah gendong ibu nuju swarga, dados manuk emprit mabur mondong ibu angiteri swarga, nyawisaken daharan lan unjukan kagem ibu ing swarga. Ibu tulus sing esemu madangi jagat dumugi ing kasuwargan.
1: Enji matur nuwun Ibu Erna nggih wonten ing SMP 3 Patuk sampun kepareng rawuh wonten ing dalu menika. Salajengipun monggo kula aturaken kagem panjenenganipun Ibu Sumirah saking SMP 2

0: Kulo Sumirah saking SMP kali tebus mausaken deguritan kanthi ira-iran wong Jawa anggitan Sulistiyorini. Yen seliramu rumangsa dadi wong Jawa, genio seneng ninggal Subasita. Tata krama kok guwang muspra. Unggah-ungguhing basa tinerak peksa. Pating clebung tanpa wewaton. Rajang sopan lan santun sajak mongkok ing pangrasa tanpa darbi rasa kuciwa. Yen seliramu rumangsa dadi wong Jawa, genio akeh sing wani duwa mringi pituture wong tuwa tumindak ora tata nerak anggere budaya deksio adigang adigung adiguno mangertiyo kadang mitra jaman bakal kepangan memolo namun sliramu ora enggal bali mring budaya pribadi sebab ajining diri iku manggon ing lati ajining raga ana ing busana ajining awak ana ing tumindak mula pindhane laku tatik aja tido-tido ayo ginelak nyuwun pangapura nedya ngresiki jiwaraga brasta tumindak ala bali mring budaya Jawa.
1: Inji matur nuwun Ibu Sumirah nggih saking SMP 2 Tepus dalem menika sampun kepareng paring kintun lan ngregengaken giaran geguritan lan lakon ing dalem menika. Salajengipun kepareng kula aturaken monggo katur panjenenganipun Ibu Tini wonten ing nitip rayan paring geguritan sumangga.
2: Mecai ayang-ayang. Heh uripku, nyawa lan sukmaku. Mbok menawa isih ana rasa kang kesisa lan ati kang isih keri jroning urip iki. Sing isih kena kanggo goleki ilange tata krama lan unggah-ungguh kalayan ilange rasa ing jaman saiki. Tata krama unggah-ungguh lan rasa iku sejatine piwulang adiluhung supaya urip ora kelangan keblat urip duwe ajining diri. Wis tak coba tak goleki sing mbok menawa ndelik ana ayang-ayanganing uripku. Tak pecai ayang-ayanganing uripku saben sak tindak tak gatekake. Tak sawang nganggo ati, tak jinggleng nganggo rasa. Mbok menawa keslempet ing pojok ing ati. Nanging kang katon mung gegambaran kang surem. Samar-samar

0: tanpa isi. Jarene isine wis lunga. Katut melu bedol desa karo wong-wong kabeh. Padha nyantrek ana padepokane Mbah Google bojone YouTube. Kang tansah sesorah medhar ngilmu kanthi nggunakake landheping pikir lan nenalaran utawa logika. Heh uripku, yen manut piwulang sing tak tampa, pikir lan nalaring menungso kuwi cupet yen ora dikanteni rasa bakal ngingrake keblating manungso. Jalaran ora bisa nyerambah ing perkara-perkara kang singkut asiring. Perkara-perkara karohanen, perkara-perkara kang sejati, ora bakal ngerti ana ngendi lenggahing Gusti. Nanging lakuning rasa kuwi jembar pindha segara kang tanpa wates lan bisa ngrambah ing perkara-perkara kang alus senadyan tanpa wujud, bisa nalusup ing ati, bisa nalusup ing alam pikiran lan nenalaran, bisa mangerteni menawa lenggahing Gusti iku aduh nyamut-nyamut lan cerak tanpa senggolan. Kang tenane wis nyawiji ing ilining getihmu, tak pecaki meneh ayang-ayanganing uripku. Nalika tak gatekake ayang-ayanganing kupingku dadi sungu, kang banjur tak tegesi pepeling tumraping uripku. Mbok menawa aku wis ora gelem ngrungokake pitutur lali marang piwelinge simbah-simbah ing jaman wingi. Para simbah-simbah sing wis berjuang ngrebut kamardikan duwe gegadangan supaya anak putu padha nerusake perjuangan mau kanthi gelem ngisi kamardikan iki nganggo budi kang luhur kanggo kemakmuraning negara, supaya anak putu gelem nguri-uri seni lan kabudayan minangka jati diri bangsa. Kabeh mau kanggo njaga aja nganti padha minger keblate. Tak grayangi kupingku kiwa tengen isih cemantel anting-anting tinggalane simbok. kupingku isih tetep kuping. Dudu sungu isih kena kanggo ngrungokake gendeng tindri manyar sewu sing katon kumyak lan endah anting-anting tinggalane simbok sing oleh tuku nalika ditanjakake nalika nebasake sawung ngarep omah
1: binerkah ing
0: saiki dadi seksi
1: rahayu
0: keguritanku
1: rahayu
0: kudu gelem nerusake perjuangane simbah-simbah.
2: Matur nuwun Ibu Tini wonten ing niti perayan dalam nika kepareng paring keguritan ye kregengaken kiaran keguritan lan lelakon program 4 RRI Yogyakarta. Salajengipun monggo katur Ibu Wagyanti sugeng dalu matur nuwun paring lelakon sumangga.

0: keneker. Wis pokoke yo pepaan lah. Jaman semono sakiwa tengen kuwi sing dodolan kuwi mung bapakku. Dadi yen menyangkali kuwi sing pokok nggawa sabun aku. Bareng wis tekan kali. Ayo ndang adus bareng-bareng. Tekan kali sehono sing nyekukruk meneh lumbuhan karo kemul. Mergane neng pinggir kali kuwi hawane sembripit, adem, kekes. Pokoke nyenengke lah. Ngono kancaku wis do nyemplung kali, wis do cucul-cucul klambi. Terus nyelehke apa? Kemule ning pinggir-pinggir watu, pinggir kali kuwi. Yen wis ngono padha sabunan. Wong akeh banget kuwi mau ning kono banjur padha cirat-ciratan. Nanging gandeng aku kuwi sak kanca kuwi diarani aku kuwi wong keset dhewe, malesan. Yang durung kancane rampung adus, aku durung nyemplung. Mergane aku sok sering dibebedo, diciprati, di apa kuwi uncali banyu, diuncali watu. Dadi aku sok terima kali dhewe. Sabun siji kuwi jenenge sabun cap dinar. Sabun siji kuwi mau gentenan le nganggu. Mergane ora do duwe, sing duwe ya mung aku kuwi. Kanca-kancaku padha rebutan ana ing kali kuwi mau gayeng. Yen wis rampung, aku banjur mudun adus. Ngenteni yen wis kanca-kanca padha wis nyabun lagi aku. Bareng wis rampung kabeh, kanca-kanca padha munggah, banjur padha nganggo klambi. Aku langsung adus. Ngono meneh kancaku padha nunggu aku karo kemulan pating cekukruk kae. Ya nganggo jare, nganggo anduk. Hurung ana anduk, nganggo sarung. Kuwi mau padha ngenteni aku. Aku undang di undang-undang dibengoki kae. Ndang cepet tati. Wong wis awan mengko ndak malah telat. Kowe iki piye to? Wong wis awan kok malah randang-dang adus. Iya neh, lah kowe mau rak yo disi ito. Aku mengko nek adus barengi kowe kan aku ra ana sabune. Dadi aku rak yo milih keri. Ngono isih dibebedo. Isih wes ya ditinggal wae yo. Kancaku ndang do mlayu ndisiki. Mlayu do ngibrit wae aku ditinggal dhewean ning kali. Bareng ngono do ditinggal ndelik ana sak kiwa tengene wit-witan. Aku diketak badalang. Aku yo kaget. Ngono kuwi mau le do mbeda aku. Pancen aku mbiyen kuwi wonge malesan dhewe dadi sok dibebeda karo kanca-kancaku. Tekan ngomah wis ketemu simbok. Bapak arep mangkat ning pasar mikul besek jaman semono kuwi. Yen dodolan mesti nggawa besek terus dipikul. Banjur simbok ngomong, "Wis kono ndang ganti klambi. kanca-kancane mengko ndak do ngampiri, engko telat meneh. Wes ngono lagi yo kira-kira jam 6:30 wis doyak-oyak kon ganti baju, kon ganti klambi. Wis bar ngono ganti. Terus arep mangkat wi mau disangoni. Sangone piro? 500 gelo. Terus jaman semono kuwi arep mangkat sekolah ya ora tau sarapan. Mergane ya ora kulino tur yo jaman semono durung sok nate tarapan. Bareng ngono kanca-kancaku wis do siap ning dalan undang-undang. Ayo Tin, ndang mangkat. Wis awan. Yo, ayo. Ngono bareng do mangkat. Do playon kae do uyak-uyakan. Anggere mlayu kuwi mesti aku keri dhewe mergane aku ki apa wong keset nek kancane mlayu gesit-gesit. Aku ki mesti neng buri dewi, mesti ndang dibebedo. Ngono wae meneh, aku sing kon nggawa neker, kon nggawa karet. Samengkone engko nek istirahat kae dinggo dolanan neng sekolahan. Tekan sekolahan, kuwi mesti dikei jadwal piket. Tekan sekolahan, ono sing nyapu, ono sing menghapus papan tulis, ono sing ngelap-lap. Kuwi mau anggere tekan sekolahan ngono kuwi. Mesti aku dibebedo meneh. Aku sing kon nyapu. Terus yen wis ngono buku-buku udah di papan ke panggonan sing jaman semono kuwi meja kuwi ana selorokane dadi dikekke nggon selorokan. Yen wis ngono banjur kanca-kancaku kuwi mau nyegat Pak Guru karo Bu Guru. Mesti setiap pagi saben esok ora lali mesti kudu nyegat Pak Guru mung arep rebutan les salaman. Yen wis kira-kira Pak Guru Bu Guru kuwi rawuh banjur salaman. Jaman semono Pak Guru kuwi isih numpak sepeda ontel. Pit. Kuwi wae rebutan anggone bakal nuntun ana ing sekolahan. Sepeda kuwi mau yen Pak Guru wis mudhun banjur ditampani murite ditutunke nganti tekan nggon parkiran sepeda. Yen wis ngono mau banjur Pak Guru ayo anak-anak padha masuk ora kena padha dolanan. Nanging sadurunge kuwi mau wis siap-siap neker karet mergane mengko yen istirahat banjur padha dolanan. Pokoke jaman biyen kuwi mung seneng karo seneng. Kenang-kenangan sing paling indah kenangan masa kecilku. Yen arep sekolah dusene kali bar seko kali bablas sekolah rampung sekolah udakara jam 12:30 kuwi mau ora ndang bali. Isih kansen karo kanca-kanca. Hei, Ti mengko ora banjur ora bablas bali yo. Neng di meneh. Mengko pokoke deruk klumpit neng kali munut. Deruk klumpit kuwi mau karang yo sing jenenge jaman semono kuwi plastik yo terus isih arang isih langka. Klambine putih dinggo ngesaki klumpit tekan ngomah during-uring karo simbok. Abang kabeh sake mergane luntur ana ing ngesak. Banjur tekan ngomah during-uring kon ngombah klambine kuwi mau. Sing jenenge klumpit kuwi warnane abang kaya mangsi, abang kaya yodium. Dadi nek dikumbah yo ora ilang. Dadi nek sekolah kuwi mesti sok ditakoni karo Pak Guru Bu Guru. Klambimu kenapa ti? Kok abang? Niki wingi nggih ngesaki klumpit Pak Guru. Walah. Wong klumpit kok disaki? Sok meneh ora disaki ya. Bar ngono, saiki nek golek klumpit mesti nganggo golek apa godhong terus dinggo centong terus yen golek mesti diwadahi nganggo centrongan godhong. Nggih. Makaten nika wau Mas Sugiman Dina Seta rikala kula tasih SD nggih kelas 3 sekawan iku ngaten niku gesang wonten desa dereng enten sumur yen adus kudu ning kali jebabukan nelangen niku rikala cilikan kula kalih rencang-rencang kula cekap semanten. sedaya kalepatan yang pamten menika nggih namung kangge nggayengaken kemawon sugeng dalu sugeng ayat tugas ngantos paripurno matur nuwun.
1: Inggih matur nuwun Ibu Wagianti inggih sampun kepareng-parengan daran lelakon kula wau inggih. Tentu kemawon tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing kiyaran kekuritan lan lelakon candaipun.
2: Kekuritan Tante Ira-iraan yang kali bisa cerita anggitanipun Bapak Sudarsono SG yang kali bisa cerita esemu menggaris tipis cocamu bening katon mano sunar suryo suri adem ing rasa wayah langit abang nyedaki candi ono ing api iki ono rentuling rasa niat mung arep lopo kondo yen aku tresno nanging kaya iline kali bening kemricik liwati watu-watu aku banjur eling ora sida kondo lan ora sida kawetu tesnaku mung katrem ndak sidem ing batinku kang dumeli tesnaku mung kanggo siram patang windu wis keplayu wektu lan jaman wis kepungkur ing kali bening tebak watu iku aku bali ngujahki ati kang adur sumir mergo aku rawani jujur urawani kondo yen atiku pranyoto tresno nabet jero tatu kehilangan rasa. Ya jeng, apa siramu ini? Kenajan saiki wis kinuntut putu. Wanci candi olo semuanya. Tumibane pang-pang garing ing kali bening kebak waktu. Sa upomo kali iku bisa cerita.
1: Keguritan saking Roko Mas Iri Sarjono nyaketi pungkasaning kiaran keguritan lan lakon dalem menika. Tentu kemaning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu, sugeng pepisan. Pinanggih malih wonten ing kiaran keguritan lan lakon dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur, kidung panuwun mungkasi pepanggian.
3: Kidung panuwun. Kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.
4: Muji syukur ing ngarasane Gusti.

0: Tian tape tunongi pon ing cipta tansah memuji mrih langgeng dados mitra lono slaminipun nadyan benten upakarya mugi Gusti Rahman Rahim ngijabahi prokadang manggih mulya.
1: Rasa ternyuh ndudut kalbu, kembul kumpul miyang sedulur kang lawas ora nate sambung rembuk. Rasa ternyuh ndudut kalbu, kumpul kumpul wis pikun lan padha ngudang putu, panyambung sejarah leluhur murih tansah akur sumadulur nora putus ing pangrengku.
2: Rasa ternyuh ndudut kalbu, nglenggono juning rasa duwe sumisra senggo, tanpa jigo pekewo ngrengkuh sedulur kang ora bako. Rasa ternyuh ndudut kalbu, dulu sedulur gelem sapa aruh kanthi gupuh, datan mingkur senajan wis sinengkake ngaluhur.